0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
1: Dolg cajt je. Udaro bom dol ta svet.
2: History. First story.

kao čitava večnost, a guljaš po mraku i tami. Lepota života je kako da se vratiš, možeš biti onaj stari.